0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔
1: اللہ اللہ اللہ
2: تاسو اورے ریڈیو

0: کو باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: نوے برزے نوے ہیلے نوے خوشالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, وہاں پر ٹائپ کریں RAK, پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں, پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 85 83 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.
2: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان, مسئلہ کو علاقائی وی یا قومی, خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال, رسو با ستاسو غد دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک, جوان رنگ او امن.

0: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔
1: مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز، بیک ٹو بیک ہو یا خبریں، ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات۔ سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن۔

0: نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشحالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: It's 8 o'clock.
2: It's 8 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
3: Sifat Zaitun Herbal Oil. Katasu vikhta gurzigi ya da maide taklifi aw ya blood circulation mo theek nawi jodo darduna ya da pato darduna wi ya pa badan kam zai ke mo dard wi aw da dina ilawa taso da bawasiro der operation ne kadi wi aw theek shwi nawi tade tolo masalo hal da para sifat zaitun herbal oil istemal kai da bataso ta karak banu laki marwat شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانگ اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300.
4: کاروبار ہو یا فرمائش، مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز، بک ٹو بک ہو یا خبریں، ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات. سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ریڈیو امن نیٹ ورک. جوان رنگ امن.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

هو جی بالکل مینه والا یعنی اتوار سهر چکم لگا نا دی خپل ذات سره یو ملاقات سره هو جی بالکل مینه والا دی سره سره یہ چکم وقت چی تیر شی کنا اگه نا تو سزده کری دی جو وقت گزر گیا اس سے آپ نے کیا سیکھا بالکل سمر مینوال دی نو آب ہمر درمی پروگرام تھا منگسر پروگرام کے پارٹیسپیشن کئی منگسر شریک کئی نن پائے پوار سہار کے چکم وقت ترشو دا اگنا تو سزد کڑی دی حجی بالکل رضائب پروگرام تھا پا دول یارو مانے او میسج ذریعے سرا بل کال ذریعے سرا میسج طریقہ کار تو سب خپل موبائل کی رائٹ میسج آپشن تا سے آل تب کیپیٹل کی یعنی غاٹ الفظونو کی آر اے کی لکھے یا پا سپیس ویر کے سپیس نمات خپل نوم دے خپل زوی نوم او خپل پیغام مشتبیرو سی ان کے 8583 منے یعنی 8583 منے بالکل مجھ با انتظار وی اوی تو سے میسج تا اوی تو سے میسج بول دے پروگرام برخا جڑو پروگرام کے بھی شریک کو اور بالکل دیس رہا تو سیم اسٹوڈیو نمبر ہم ڈائل کا والے شے بالکل پل موبائل کے بعد ڈائل کے 0927-291-292 0927-291-292 اور بالکل رضے با پروگرام تھا بہت دو لارو باندھے اور دیس رہا سو پروگرام پر سٹریمنگ میں آوری اگو تو ہم پروگرام کے ہر کرے ہوئے اور سو پروگرام وہ فریکوینسی میں ہوئی اگو تو ہم ہر کرے ہوئے او سوک روان دی اگو تو ہم ہر کلے وئی سوک روان دی اگو تو ہم ہر کلے وئی او چاہتا ودی سار کے اتوار سار کے خوشی ملو شوئے لگا نا اگو تو مبارکی وئی چی مبارک شاہ ہو جی بالکل منوالا پروگرام کی وئی سندرہ چکو مدو اہم شاہ ملو گا نا اور چونکہ تو سوئے چی بی جی ایم چکم دا آگا دے اور اردو دا کا نا نو للا چی گم دا نو بالکل پشتو کے خپل سدا سدا لگ جاتا کا نا بالکل اردو چی گم دا نو آپ ہم شریک ہو بالکل اس وقت آپ ہمارے ساتھ سن رہے ہیں سرپرائز شو میں آپ کے ساتھ حاضر ہے آپ کا اپنا بھائی کیوٹ للا جان

فوج بالکل یہ گھر میرا گلشن ہے، گلشن کا خدا حافظ، ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں آئیے یہ سانگ سنتے ہیں، اس سانگ کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے۔

ہاں جی ویلکم بیک. ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز. شاید یہ آواز آپ کافی عرصے بعد آپ نے سنی ہوگی. بالکل پروگرام میں آپ کے کال, آپ کے میسیجز پروگرام کا حصہ ہیں. بالکل پروگرام میں شریک کریں گے اور بالکل آپ میسج کر سکتے ہیں. اپنے موبائل میں رائٹ میسج آپشن میں آپ نے جانا ہے اور آپ نے اپنا نام, اپنے علاقے کا نام اور اس کے ساتھ اپنا پیغام لکھ کر ہمیں بھیجنا ہے 8583 یعنی 8583. بالکل اس کے ساتھ آپ کال کر سکتے ہیں 0927291292. ہاں جی بالکل ملنے والوں دا ملکہ ترنم نور جہاں آواز کے دا سندرا شاید چتو سے دیر ٹائم نہ پاس دا آواز تو سے اور دلائی او دا سے سماعت بھی کرے جدا آواز او ڈیر ٹائم نہ پاس اور دلائی اور ڈیرو بو اول زل اور دلائی گے نا. بالکل اخو ٹھولا تھا پروگرام کے ہر کلے اور بالکل دا میسج ذریعے سے جو گڈ مارننگ بھائی اور گڈ مارننگ ٹو یو اور پلیز بھائی اور میرے لیے اور ملائکہ ڈراما اور پلے کریں, سانگ پلے کریں ایمن ایمن یو جہان منا نا تو ہم پروگرام کے ہر کلے گڈ مارننگ گے اور کوشش پکو وقت چکو نا بالکل رسرا آخری کے دا کا نا نو تو سے فرمائش شاید چھی پورا نشی نو آگے مدی بو معذرت کو ہو کوشش چکو نا آغاب کو اور بالکل تو سے پروگرام کے کال ہم کو ولش ہے بالکل فل موبائل کے بو ڈائل کے 0927291292 اور بالکل تو سے کال چکم دی آبو پروگرام کے اسرائے سرائے شریکو تو سے میسیجز چکم دی آبو ہم شریکو اور بالکل تو سے برو درمے پروگرام کے موضوع مدے چے تو سے خپل زندگی نا چکم وقت تر شود اگے نا تو سے سزد کڑی دی اور نو بالکل دی موضوع مدے چا چے سزد کڑی دی نو آبو مشتشہ ہے اور نو بالکل دے سر اسرا اے مسمر منوال دی آغا کال ایچ مچ پل جم دن دس دکڑی دی چا چے دی مور پلور خدمت کڑا دا اور نو آغو تا دیر سپ دنیا مندے ملو شوی دی اور چا چے دی مور پلور نفرمانی کڑے دو نو آغا چی کم دی پا دے دنیا مندے ہم خوار دی پا غیر دنیا مندے با ہم خوار وی اور بالکل مشتا پچار دی چے مور پلور دا سے ہستی دو چے آغا کل ہم نہ پیدا کیجی آپ دنیا غیبی ہے کہ نظم یہ ہر سبا پیدا شی خم مور او پلار نہ پیدا کیے گی اور بالکل داہم یو سبق تھا چی مر دگ زندگی نہ چکم ترشا والا کم وقت نو آگا مشکت لی دی مجلی دلی دی چی چا چی دی مور پلور خدمت نہ کڑا ہو نہ فرمانی کرے دو نو آگا پو دنیا کے ہم ناکامی زکا چی داو ہم تو سے اور دلی چی دی مور پلور شولون دے چکم دا کنا جنت تا دی مور شولون دے اور بالکل پلور چکم دا نو ہم دا سے ہستی دو چا خپلو بچے ہوئے دے پرا پل رمدن چکم دا آگا خاور یہ رہے گی کنا نو اگر دے پرا محنت کئی کدا شپیتو کولا تا ورسی جی کدا سلو کولا تا ورسی جی بیا ہم دا تخپل بچی پل کاغا ستر ہم بھی کنا نو دا تاغا مشمون لگی اگو دے پرا دا پلا مزدورا چکم دا آگا کئی بالکل ویرسو پروگرام کے کلر سائڈ تھا وہ ویرسو تو چبو ڈائل کے 0927291292 یعنی 0927291292. ہاں بالکل دی موضوع میں دیبو مسترا خپل رائے شریک ہوئے چی کم وقت تر شوا دا یعنی جو وقت گزر گیا اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے. آج پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کیا سیکھا ہے, کیا نہیں سیکھا ہے.

جی بالکل، ہمارے جتنے بھی لسنر ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں پارٹیسپیشن کیے کال کے ذریعے یا میسیجز کے ذریعے، ان کا بہت بہت شکریہ. اور جن نے ہمارا پروگرام خاموشی سے سنا اور ہمیں برداشت کیا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور جن نے کوشش کی پروگرام میں شرکت کرنے کی لیکن شرکت کرنے کا موقع نہیں ملا، اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور جن نے ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کی ہے کہ جو وقت گزر گیا ہے اس نے آپ نے کیا سیکھا ہے، اور ہمارے معزز سامعین نے اپنی اپنی رائے دی ہیں کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے، کہ جو وقت ہم پہ گزرا ہے یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے والدین کی خدمت نہیں کی ہے ان کی حالات کچھ صحیح نہیں ہیں. اپنے حالات بدلنے کے لیے، اپنی زندگی بدلنے کے لیے اپنے والدین کی خدمت بہت ضروری ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، بڑوں کا احترام کریں، اور اپنی زندگی اچھی سی اچھی گزارنے کے لیے اپنی وقت کی قدر کریں. اور پروگرام کا وقت ابھی ختم ہو چاہتے ہیں، میں آپ سے اجازت لوں گا. اگر پروگرام میں میرے سے ایسے الفاظ سرزد ہوئی ہو کہ جو آپ پہ اچھی نہیں لگی ہو، ان کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اور اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھے، آپ جہاں رہے خوش رہے، آباد رہے. اللہ نگہبان.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.triplekuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.triplekuk.edu.pk/admissions-open.

او زما د حال پختنه ایسه لکوي یا زما د حال پختنه ایسه لکوي پزړه دی یو په خلا بل هي کوي او زج پکم باندې مر ما ګولې خبره تو سوز لکوي زړګي ازاړه وزګيله ما کوا یا زړګي ازاړه وزګيله ما کوا چې څه کوي په ځان په خپل هي کوي چې د پختنه په ارمان دې مرشي یا چې د پختنه په ارمان دې مرشي ته به د شمس پختنه هلای کوي. السلام علیکم. السلام علیکم. سیفان کاسمیڈ دا اکشلی شانتی پروگرام کی دی پروگرام کی وجہ تسی مل کرتیا روزانہ 12 بجے پوری وی یعنی 11 نہ 12 بجے پوری او جی سونا ہمیں نوالی کا غازی ٹھانگ میں نوالی یاد ہی مجھا ریڈیو من کھرک میں نوالی جی کم زی پوری میں دا ٹوٹے بھٹا آواز راتی کنے ٹھولو میں نوالو تھا جی دی والکم ہر کلائے ستڑی ماشی ہر کلائے روز سے وائی کنا چھے راز بھائی آہا آز بھائی جانا استڑے ماشی وہی چھ پنوہار کے پروگرام اور ویب سائٹ دے لاری جی یو جہان مننا ہے. تھینک یو سو ویری مچ. اچھا نوہار کے پروگرام اور ہے کنا گلورینا تو رکھے یو جہان مننا ہے دابر تو ہے کنا چمش پر سب ہم نے پہلے سے کنا ہے دیکھا مہارو تو ہے یو جہان مننا ہے. تھینک یو سو ویری مچ جی. پروگرام کے کسی خبر ہے تھری لگی وہ گپ شپ جی دینا علاوہ جی صفات کا اسمر ایک شلی شلی پروگرام سمرا ہاں آ گئے پروڈکٹ کے آگے حوالے صرف خبر ہے کسی چرتے ملاوی جی چرتے نہ ملاوی جی اور ریزلٹ دیں گے تھا جی اور تو سے ایکسپیرینس دیں گے تھا استعمال کھڑی مودی نہ مودی استعمال کھڑی چاچا استعمال کھڑی تھی خبر اتوی آئی چاہ نے استعمال کھڑی خبر خر اتوی آئی صحیح تھا اور صفات جہاں سمرا ہے پروڈکٹ ماشاء اللہ ریزلٹ نہ ڈاک اعتماد ٹراسٹ دوست ہر ذائقے اخبار نزدیک آس میں دیکھے جنگ سور کی جدام ملاویز جی بالکل جیتا لو سے کے اور یو زل دا یقین سر ویایا تو سی بھائی جانی دا یقین سر دوست وی آئی چھ یو زل صفات کا اسمیڈ کیمیو ہب پروڈکٹ آگا تو سے استعمال کرے انشاءاللہ چھ تو سے بیا بجی تلی تلی دگا انتہا بھی او بلتا بہا بھی آئی جی او شاہ خبر آ سے ہاں بلتے کول بچار دی منڈی دی منڈی سا نن پروگرام کے ڈیر ڈیر منڈی ویزا کا جزا خبر ڈیر پر منڈو ایسا جی سو مینا والو تھے بالکل جی پروگرام کے ہر کلے سڑی ماسی اور دو تھے جی تھے پروگرام کے بتو سے کال سیدھی ماسی جی سیدھے آپ سے ملے جی 0332-9-10-329 کم دیکھیے صفات پروڈکٹ اس کا نجدے نوی اویلیبل جی بالکل پتا کا نمبر روتا ویلس ہے اور دینا علاوہ جی بالکل جہانگیر بھائی سر اگاہ تو سے اگت ویلس ہے چاہ صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر کا اگین علاوہ جی بالکل صفات کاسمیٹکس پاکستان ماشاء اللہ ہیلپ لائن نمبر موجود ہے تو اسے اگر منہ کال کا والا اس سے صفات کاسمیٹکس پاکستان ہیلپ لائن نمبر 0313-97-65-05 ڈی نمبر من لیجیے بالکل تو سے رفتہ کا والا سے کاسمیٹک بالکل صفات کاسمیٹکس سم رہا اگر پروڈکٹ اگے حوالے سے رہا تو اسے اخبار خبر ہے التحم کا والا سے بالکل جی ہر لار چیز اگر موجود ہے کم خبر ہے کہو صفائی کہو اور بالکل آن گراؤنڈ ہے کہو اور موجود اوپر گراؤنڈ میں دیشا صحیح رہے کہنا کم ہے خبر ہے بھی جی مش رہے خام خاص شیئر کہو ہے حدیث سے مانے چاچا ہم جی ریڈیو من ٹھانک ریڈیو من کریکشن کرے تھا چاگا میں شیرون دی کا شیرون دی سے چی گانی مامی گانی آن چی گانی خلا گانی جیو رونا اخیان دی سم رہے دی جی او کرونو کی موروی بزرونو کی موروی آفیسونو کی موروی پغرونو کی موروی یا پو سڑکونو کی موروی باکسو مندے موروی موبائلو نمبر میں ریڈیو نمبر موروی سوک مہت سیر تھے بوری کنا مینز سیوال کڑی مصر پاکستان جگہ ایکشلی شاندے پروگرام کی ناسکے کے حمدہ جیڈے بارکم ہر کلے ستنی واشی دے زڑا دے تلائے

نیکسٹ بالکل چاہمو سرا اچھا دس چل بو وگو کن بلکہ ٹیمر سا نشتا دا شا ٹیمر سا نشتا دا کہ مزید کان چھری پروگرام کے شامل ہوں بیا میسجز پوری کی زی نو میسج دی آغاز زر زر شامل ہوں تو سے راجی چا میسج دا غا پوتے نشی وای جی السلام علیکم السلام علیکم سویٹ بھائی جانی سنگ یہ خوشحال خو یہ کنا جی بالکل خوشحال وای جی نن خود آواز دا سے خوشحال خوشحال لگی وای جی پروگرام دے اچھا اچھا اچھا اچھا دی سرا چ کہ مدے کنا لونگینا اسنا ویلے ویلے کنا مغلے کے سچے اچھا وینند آواز دیر خوشحال خوشحال دا وای جی پروگرام خود دیر خوگ لگی وای جی بھائی جان استا سوال جواب ہو ما پا خیال کنا چھے انڈا دا اور ٹولی سسٹر تمہیں سلام ہوئی چاہے خوشی خان خطک اوکے خوشی باجی تھینک یو سو ویری مچ پروگرام سینا دے وکڑا او جواب دے ہر وکڑا بالکل آخر کے رسرا اور واچی دا چھ شے کی دل چیز اب جواب چھ دا غا دیر کمنٹس لگا نا وہی چھ سلام راز بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک ٹھاک بھائی جانم آپ کا پروگرام سن رہی ہوں اور میرے ساتھ میرا چھوٹا بھائی بھی آپ کا پروگرام سن رہا ہے اٹس می عالمہ اینڈ میرا بھائی زیان خان بھائی میرے بھائی کا نیم دو بار لے لو پلیز اوکے جی چھوٹا زیان زیان خان ٹانگ دے لا رہے مسٹر پروگرام اور چھوٹو زیان گل گل اینڈ بلبل زیان یو جہان من دے میسج کا ولے زیان لوئی سڑے سے او علی ماں کو رکھے عزت منشے قدر منشے یو جہان ماننا وائی چھے ماریا خٹکوں ہاو آر یو ہاو واز دا ڈے تھینک یو سو ویری مچ ماریا دے میسج کا والا یو جہان منا آئی ایم سو فائن الحمد للہ دا ڈے از ویری فائن اینڈ آئی ہوپ ویل بی فائن تھینک یو سو ویری مچ فار میسج تھینک یو بھائی السلام علیکم بھائی زدا اچھا اچھا وہی بھائی چھ زڑا دا اچھا سول جھوپ زڑا دا آپ کی بہن ٹانگ اوکے دے مو بہنا دے مو کرے کھے دے ٹھانگ نا یو جہان ماننا ہے وچی السلام علیکم حبیب رحمان ارمانی ورسن ہے لف رام بیچانی سوک چی وائی گنا کیا زادے وائی راز ہمدر دا الزامونا وچی سوک سوائی آزاد دے وائی راز ہمدر دا الزامونا مشورو باندھے لگے مشورو باندھے لگے واہ جی واہ جس پہ سامنا ٹول سٹاپ تھا اور پروگرام دے لگا ہے بلبل واہ جی واہ حبیب الرحمن یو جہان منا اور جانا تھینک یو سو ویری مچ دی میسج کا والا اجی السلام علیکم جناب راز بھائی پروگرام آورو زبردست دکان کے نازی ہوتا تھا ٹولو مینا والا تھا سلامونا زیم لا ڈبر جیوس مارکیٹ کے خاف شمسی دکان کے تمام پروڈکٹ ملا وے گی جی حافظ سے وہ یو جہان ماننا ہے جی مینا والو بالکل ٹھانک جسم مینا وال دیجیے حافظ صاحب ذرا تو سٹور پروڈکٹ جی ویس مارکیٹ کے جدا آغا ملاویز جی شمسی دکان ہے حافظ صاحب دے صفا جسم رہا پروڈکٹ دی آغا میں ماشاء اللہ تو ٹھانک جی ویس مارکیٹ کے شمسی دکان کے حافظ صاحب سر ملاویز جی حافظ صاحب یو جہان ماننا ہے تھینک یو سو مچ بھائی میرا بھائی بہت خوش ہوا تھینکس آپ کی بہن علیمہ باس جی ہمیشہ تو کوشش کرو جی ہر سڑے خوشحال ابھی چھوٹا زیان مطلب دیر خوش نمیدا شاہ ماشاء اللہ اور جس طرح کی خوش نم دے گا نا اللہ پک تو کہ چھوٹا زیان نا ایسے خوش خوش اور دیر چدائے آگا تکڑا سڑائی جوڑ شیشا چدائے خپل ملک اور قوم خپل وطن سے ڈھیر ڈھیر خدمت وکیسا چھوٹی ہادیا بھائی 12 بجے شو میں کچھ اردو کی پوئٹری شامل کرو بھائی اگر شامل کرنا ہو تو پلیز ذرا سلو سلو کرو کیونکہ ہم لوگ کبھی کبھار نوٹ بھی کرتے ہیں اوکے جی کوشش پہ کہوں سر نہ 12 بجے شو بھو منڈو نہیں سر صحیح ہے ضرور کوشش کہوں ٹھیک ہے صحیح ہے چھوٹی ہادیا یو جہان ماننا

0: مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.
1: آپ کا اپنا ریڈیو، ریڈیو میں 88.4 نیٹ پر۔

بھی ہماری خواتین ہیں معزز ریسپیکٹڈ یا اس کے علاوہ ہماری بہنیں یا چھوٹے بچے سب کو جی پروگرام میں بہت بہت ویلکم ہر کلیس تو پروگرام میں آپ بھی شمولیت کر سکتے ہیں جی کال کے تھرو اس پروگرام میں کال شامل کروں گا اسٹوڈیو نمبر پر 09272912922 آپ میسج بھی کر سکتے ہیں میسج کے لیے لکھنا ہے آر اے کے اس کے بعد ایک اسپیس اس کے بعد اپنا نام علاقے کا نام اور آپ نے سینڈ کر دینا 8583 یعنی 8583 کے اوپر آپ کے آئے ہوئے تمام میسجز پروگرام میں شامل کریں گے اور پروگرام میں گپ شپ بھی ہوگی پروگرام میں آپ کی باتیں بھی شامل ہوگی پروگرام میں اچھی اچھی باتیں بھی ہوں گی اور پروگرام میں سانگ شامل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ پروگرام میں اردو کے سانگ شامل کریں آج کا یہ پروگرام ان تمام لسنرز کے لیے جو اردو سے بہت بہت لو کرتے ہیں تو اسپیشلی پروگرام ان تمام لسنر کے لیے جن کو اردو سے لگاؤ ہے یقیناً ہمیں اپنی اردو سے لگاؤ ہے کیونکہ اردو زبان ہماری نیشنل لینگویج ہے اور ہمیں لگاؤ ہونا بھی چاہیے تو جناب اردو سیکھنی بھی چاہیے اور بولنی بھی چاہیے اپنے بچوں کو سکھانی بھی چاہیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور بہت افسوس سے مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ ایک بندہ ہوتا ہے جو کہ بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کے پاس کافی ساری ڈگریاں ہوتی ہے اور وہ بہت قابل بھی ہوتا ہے لیکن ہمارے علاقوں میں اکثر کیا رواج ہے ہمارے علاقوں میں یہ رواج ہے کہ ہم اردو بولتے ہوئے شرماتے ہیں ہم کسی کے سامنے اردو لینگویج بول بھی نہیں سکتے اور اگر بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو مونس کو مذکر اور مذکر کو مونس بناتے ہیں وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم پریکٹس نہیں کرتے حالانکہ ہم پڑھے لکھے ہوتے ہیں ہمیں اردو آتی بھی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم شرماتے ہیں تو اردو جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے ہمیشہ سے اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر زندگی نہیں گزارنی ہے بلکہ ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ سے باہر بھی جانا ہوتا ہے ہم نے باہر بھی جاب کرنی ہوتی ہے بہت سارے کام ہوتے ہیں ہمیں باہر بھی اپنے کاروبار کرنے ہوتے ہیں تو اردو سیکھنی بھی چاہیے اور بولنی بھی چاہیے جو اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بہت سارے ایسے بھائی ہوتے ہیں کہ جو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کے پاس بہت ڈگریاں ہوتی ہیں اور وہ قابل بھی ہوتے ہیں یہ نہیں کہ وہ نالائق ہوتے ہیں مگر جب وہ کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور وہ ریٹن ایگزام پاس کر لیتے ہیں لیکن جب انٹرویو کا وقت آتا ہے چونکہ انٹرویو جو ہے وہ اردو میں ہو تو پھر وہاں پہ کام خراب ہو جاتا ہے ان کو اردو ٹھیک طریقے سے بولنی ہی نہیں آتی تو وہ انٹرویو میں رہ جاتے ہیں تو میں وہ تمام سے یہ گزارش کروں گا کہ اردو کو برا مت سمجھے کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیوں اردو بولتے ہو ہماری تو پشتو زبان ہے ٹھیک ہے پشتو زبان ہے لیکن وہ صرف اور صرف ہمارے صوبے تک محدود ہے ہمیں اپنے پروینس سے آگے بھی جانا ہوتا ہے تو اردو سیکھنی بھی چاہیے اور جتنی بھی ہماری تعلیمی ادارے ہیں اکثر کیا ہوتا ہے اکثر مسٹیک کیا ہوتی ہے اکثر غلطیاں کیا ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی تعلیمی ادارے میں اسکولس کی خاص کر کے اسکول کی بات کروں ابھی تو کافی سارا ماشاءاللہ نظام اچھا ہے میں نے خود دیکھا ہے جو ٹیچر حضرات ہیں یا ہمارے بھائی ہیں یا ہماری بہنیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر وہ اردو سبجیکٹ بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ سمجھاتے پشتوں میں ہیں یہ میرے خیال میں بہت غلط ہے اردو سبجیکٹ پڑھاتے ہیں یا کوئی اور سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں تو بچوں کو جو سمجھاتے ہیں وہ پشتوں میں سمجھاتے ہیں یہ غلط ہے آپ ان کا مائنڈ ایسا بنائیں کہ اگر آپ ایک سبجیکٹ اردو کا پڑھا رہے ہیں تو آپ ان کو اردو میں سمجھائیں ان کو ساتھ ساتھ اردو میں سمجھائیں تاکہ ان کو اردو جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور ان سے بار بار پریکٹس کرائیں خود بھی اردو بولیں اس کے ساتھ آپ کی بھی مشق ہوگی آپ کی بھی اردو اچھی ہوگی
آپ کی بولنے کا انداز بہت اچھا ہوگا، پیارا ہوگا، اور اس کے ساتھ جو بچے ہوں گے نا وہ بھی بہت جلدی سیکھ جائیں گے، اور ان کا جو انداز ہوگا وہ بہت بہترین ہوگا. ہم پٹھان ہیں ماشاء اللہ، اور ہم اکثر جب کہیں پہ جاتے ہیں تو وہ لوگ ہماری ججمنٹ بہت جلدی کر لیتے ہیں. کیوں کر لیتے ہیں؟ ہمارا لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اردو بولتے ہیں لیکن وہ بھی پشتو کی طرح بولتے ہیں، تو وہ بہت جلدی ججمنٹ کر جاتے ہیں کہ یہ میرا پٹھان بھائی ہے. اگر ہم بار بار پریکٹس کریں تو کسی کو یہ فرق محسوس ہی نہ ہو.

اور کتنی تہذیب سے بیٹھا ہوں آج نظریں جھکا کر غالب، کتنی تہذیب سے بیٹھا ہوں آج نظریں جھکا کر غالب، کبھی سوچا نہ تھا زندگی مجھے اتنا اداس کرے گی، اور ٹوٹ سا گیا ہے میری چاہتوں کا وجود، اب کوئی اچھا بھی لگے تو ہم اظہار نہیں کرتے، اور جھوٹی محبت میٹھی باتیں ساتھ نبھانے کی قسم، جھوٹی محبت میٹھی باتیں ساتھ نبھانے کی قسم، کتنا کچھ کرتے ہیں لوگ صرف وقت گزارنے کے لیے، اور داستان وفا بس اتنی سی ہے، داستان وفا بس اتنی سی ہے جون کہ اسی کی خاطر اس کو چھوڑ دیا۔ Let's see next caller of the show. السلام علیکم، ہیلو، السلام علیکم، جی جی آواز میں کٹ کیج، جی لشک کے خپل زوئی کا تو سے چینج کا شاید آواز میں ٹھیک سی، ہیلو، بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کرم سے گڑی چوک تر سا کیم زوئی نا سو کا آواز میں خورکے دیر ویک تا ایزا نبے پیزا، اچھا صحیح دا ہے آواز میں دیکھو اچھا پروگرام سا، جی یو جہان مننے کہوں تینکیو اچھا پروگرام کے سرو سر شمل ہوئے، بالکل شہ الحمد للہ شخو سالا، خورکے ڈیر معذرت سرا، ڈیر کو معذرت سرا، ویری ویری سوری چیزیں تو صرف آواز بھی ہی نہ پائے جشان اکال کا ولی یو جہان ماننا تو سر سگنلو مسئلہ خپا نہ شروع نہ

0: بل کال ہو گورو کنا چھ مصرہ کال دے لارے سوکتی اور سب شامل ہوئی. السلام علیکم. جی سوک سے خبر کی اچھا ہے اول زما د پلار نو کر وہ اسی چسپین جمے وینم او خاندما
1: گلشن
0: سڑی ماں سے جہان من دے کال کا ولے جی تھی کال چا وقت ڈال کا نا بالکل الحمد للہ خورک اللہ پاک کرم دشی گڑی دی بس داسی وی کہنا ہے پیچھے سین من رش ڈیر جوت بھی سہ کال ڈیر پہ مشکل ہے ملا ویز
1: بس بھائی جان خوشی خان کو میں سدو مطلب راگ بھائی کل گیا راگ بھائی میں کال کل کال جو کال ملا
0: سچ ابو تو کال ملا سال تو ریڈیو تک کال ملا ابو تو ملا سال ابو تو ٹپا ہوئے بس بچہ نہ ہو تو دھیان نہ ہو تو ریڈیو تک کال ملاؤ سوا کہنا
1: مطلب یار آج بھائی سب ترنگ
0: مطلب لکچے گلشن ہو رکھے دا سیدھا کہنا چاہتا کپڑے گنڈے کہنا کدے سیدھا مشین تو دماغ خراب کری دیسا. ہلو ہلو اچھا اوکے جی صحیح بالکل مشین چیتا بالکل ٹاکو ہی لگا بولے ٹکا ٹکا ٹکا ٹکا ٹکا ٹکا گلشن ہو رکھے دھیان چینج کرائے کہنا لگا جی بالکل گلشن ہو رکھے دماغ کم کری دشا وہی کہنا چاہیے ابو تمہیں کال ملاؤ سال ویسے کم ہو ریڈیو تمہیں کال ملاؤ کرائے تھا لشکی بالکل خیال کا ویسا یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ ٹو لوری دن کو جی پروگرام کے مقابلے کا میسجز میں ہو گیا ٹول یو جہان مننا پروگرام کے ٹائم روز اثر درسی دس دس خبر چا زڑ میں نشانے ملے گا کو میرے ڈیر بخشنا مزرت چدا غوڑ جی کہ زندگی پاو پاو کڑا بیا سی انشاء مخت پروگرام کی تو سر ملاقات کی جگہ پر مخبل دوگان کے ڈیر ڈیر یو چدا آغاز ہوتا ہے اوس پر روکے متھ اجازت چرتے ہوئے خوشحال ہو صاحب اوس ہے خپل زونو ڈیر خاص ہوتا ہے جی خپل مشمون او حاصل کے خپل مشمون ڈیر خاص ہوتا ہے مزید کا پروگرام کے نشے شامل والا ٹائم سر مزید چدا نشتا ہے اجازت پہ دینا گوڑا ٹائم ختم شروع سات پہ درنا گواڑم دیر پمینا محبت پہ درنا گواڑم زندگی کا وفا اوکڑا بیا براش ہم راس ہم درد بس اجازت پہ درنا گواڑم دل الہ فاما نا پاکستان زندہ باد ریڈیو امن کا ایک فائندہ باد.

0: تاسو اوري ريډيو امن
1: الها الا
2: هو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الكريم. میرے بہن بھائیو، بچوں بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
3: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

بالکل تاسو دا بدا ملاوی کی چیر دوچو تا منہ ملاوی کی پہلے خوزان سر زمان دا پروگرام کی ٹیلیفون کال کولو نمبر زان سر نوٹ کے کہ ما تا ٹیلیفون کال کول گوارے ما سر خبر اتری کول گوارے بالکل دغا نمبر زان سر نوٹ کے 0370 0370325 1275 پر بگدہ ٹیلیفون کالز کولی شی 0370 0370325 1275 پانے مات بالکل ٹیلی فون کال کولی شی دین آباد کا تاسو غواړی چې موږ ته بدا پروڈکٹ چرته ملاوی گی پکرک کی بنگل کی مروت کی وزیرستان کی چرته ملاوی گی کنا نزان سرا دغه ایڈریس نوٹ کی خا پکرک کی زمونگا مین ڈسٹریبیوٹر دی زمونگا ٹولو نلوی ڈسٹریبیوٹر چی کم دی حاجی فاروق یعنی فاروق حاجی صاحب کم چی ڈسٹریبیوشن دی پا دوبے پلازا کی بیسمنٹ کی کرک کی موجود دی خا دوبے پلازا کی لان دی بیسمنٹ کی پکرک کی چکم دی نو ہغا حاجی فاروق جی زمونگا مین ڈسٹریبیوٹر دی اگر سر زمونگا ٹول پروڈکٹ ملاوی خا دوبے پلازا کی لان دی بیسمنٹ کی حاجی فاروق جی صاحب سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ کرک کی ملاوی خا دین علاوہ محب کاسمیٹکس موسیٰ خان مارکیٹ کرک کی ملاوی گی محب کاسمیٹکس موسیٰ خان مارکیٹ کرک کی ملاوی گی محب گارمنٹس چینا پلازا کرک کی ملاوی گی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کی ہم ملاوی گی آصف خان خٹک ہاؤس کرک کی ہم ملاوے گی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ہم ملاوے گی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ہم ملاوے گی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ہم ملاوے گی لالا جان کاسمیٹکس چائنا پلازا کرک کی ہم ملاوے گی صابر آباد کی جواد سرا اور عمران کاسمیٹکس ہم ملاوے گی مٹاخیلو کی دبئی کاسمیٹکس مٹاخیلو کی ملاوے گی ہدیت کاسمیٹکس مٹاخیلو کی ہم ملاوے گی جیل چوک کے دور سے ملاوے گی عادل سپر اسٹور سر ہم ملاوے گی جیل چوک کی عادل سپر اسٹور سر ملاوے گی نواب سپر اسٹور جیل چوک کی ہم ملاوے گی گوہرایو پلازا جیل چوک کی ہم ملاوے گی تخت نصرتی کی ہم دا فہیم سر ملاوے گی کم چی ہول سیلر دے تخت نصرتی کی بتاؤ تو فہیم ہول سیلر سر ملاوے گی نعمت ساحل ڈیکوریشن تخت نصرتی کی ہم ملاوے گی خاں نعمت ساحل ڈیکوریشن تخت نصرتی کی ہم ملاوے گی ور سرو سر بتاؤ تو ڈومیل بازار کے چکم دینو صدف کاسمیٹکس ڈومیل سر ہم ملاوے گی صدف کاسمیٹکس سر ہم ملاوے گی امبیری کلر کا بتاؤ تو ملاوے گی چرت ملاوے گی امبیری کلر کا بتاؤ تو ملاوے گی عمران بیکری کی ہم ملاوے گی کم چمبیری کلا کے دا ورڈ سرو سرتا سو ملاوے گی عروسا شاپنگ سینٹر سر ہم ملاوے گی احمد آباد کی ملاوے گی احمد آباد میلہ کی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سرا رحمت آباد کی ملاوے گی واحد کاسمیٹکس رحمت آباد کی بہادر خیلو کی ملاوے گی عاشق کاسمیٹکس رکھا عاشق کاسمیٹکس رکھا

نوٹ کا زان د پر راغستې شي بالکل استعمال اول شي ښا ٹھیک دا اوکے اوکے ڈیر جاتے مہربانی شکریہ دا گھنٹا بعد جواب رہے گا ڈیر جاتے مننا زان سرا معلومات نوٹ کے وہ جی بنو کی چاہ سر ملاوی کی ام نام فرام بنو بنو گل ادا سے دکھنا چلک انتظار میں کبھی بنو کی با ان شاء اللہ تعالیٰ ملاوی کی ضرورت ایڈریس وائے مخا نور تو چی شادی راشا نو بس تا ورت ویری دیک راضی را بشی کندنا جی نو بالکل بس پدا سی وینا گانو پدا سی پیغام مان خو لش کی خلق نزی کنا خان ایڈریس جان سر نوٹ کی قربان جی چرت ملاوی کی چرت نہ ملاوی کی بالکل پا کرک کی چکم دی نو پا زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر دی پا کرک دبئی پلازا کی لاند بیسمنٹ کی فاروق جی سر فاروق حاجی سب سر زمنگا ٹول پروڈکٹس ملاوی کی دبئی پلازا کی لاند بیسمنٹ کی حاجی سب سر ٹول پروڈکٹ ملاوی کی محب کاسمیٹکس موسیٰ خان مارکیٹ کرک کی ملاوی گی تو یہ گارمنٹس چینا پلازا کرک کی ملاوے گی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کی ہم ملاوے گی اصف خٹک ہاؤس کرک کی ہم ملاوے گی امارات کاسمیٹکس عمر الدین پلازا کرک کی ہم ملاوے گی اولجان کاسمیٹکس عمر الدین پلازا کرک کی ہم ملاوے گی لالا جان کاسمیٹکس چینا پلازا کرک کی ہم ملاوے گی صابر آباد کی جواد اینڈ عمران کاسمیٹکس سر ہم ملاوے گی مٹاخیلو کی دبئی کاسمیٹکس سر ہم ملاوے گی اور خدیت کاسمیٹکس مٹاخیلو کی ہم ملاوے گی جیل چوک کی عادل سپر اسٹور سر ہم ملاوے گی نواب سپر اسٹور سر ہم ملاوے گی اور بجیل چوک کی گوہرایو پلازا کی ہم ملاوے گی تخت نصرتی کی فہیم ہول سیل سر ہم ملاوے گی نعمت سائل ڈیکوریشن سینٹر سر ہم ملاوے گی دومیل بازار کے صدف کاسمیٹکس سر ہم ملاوے گی امبیری کلا کی عمران بیکری سر ہم ملاوے گی عروسا شاپنگ سینٹر سر ہم ملاوے گی احمد آباد میلہ کی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سر ہم ملاوے گی رحمت آباد کی واحد کاسمیٹکس رحمت آباد کی ہم ملاوے گی بادرخیل کی عاشق کاسمیٹکس سر ہم ملاوے گی مزید معلومات پر ٹیلی فون کال کو لیجیے 0373-2512-725 مکمل پروڈکٹس ذمہ وارے سرا گارنٹی سرا کچرا پارے کارونک دکاندار صاحب تو واپس خبر ٹو لکھ پلی پیسے بدل قربان واپسی درکوی خان

0: زهر جام دے سو کما گورن ایکسل السلام علیکم اوه ای کالو ڈراپ شا بیا کو شرکا 0927 291292 السلام علیکم السلام علیکم
1: تہو زمانہ گلا مکرہ
0: ہاں
1: تہو زمانہ گلا مکرہ جندن زمانہ دتی سنگ تے روما
0: واہ زبردست ماشاءاللہ
1: و این زدی خوشالہ وسی
0: ہاں تحجد کے دوا درتا کوما ماشاء اللہ ڈیرا جوتا مننا شکریہ یہ ندا عمر سر سکم نے کہنا ٹیلر صاحب دو
1: مزیگر ما گورے ما گورے
0: ماشاء اللہ زبردست یو جہان ورنہ گلشن ٹیلر یو جہان ورنہ پروگرام کے رول ویلکم ہر خلائی وعلیکم السلام علیکم سلام گلشن ٹیلر تھا پروگرام کے ہر کلائی ویلکم پدا تک زیڑ مدگار کے ماشاء اللہ میش خوش بار بار تو صحیح اچھا چیر رہوں دائی اچھا اور کڑکڑا دینا ہوں کدھنے لوا دبل چکم نکنا چھٹے اکثر رو دلائے کھانا ہوں
1: بیجان سے بینے رو دلائے اندر نڈیر خاندل
0: کے ہاں کی میں خبر ہے فرے
1: بس
0: بھائی جان کچھ گیم بروڑا ہے پر ہاں چاہے پر ہو بس اگے جکم نکنا چا پارٹیسپیٹ ہو سکتا چا نہ ہو سکتا نا
1: جی بھائی
0: جان اچھا شاہ گلشن پروگرام کے سفر میں تھا بھائی
1: جان نن ہمدا فرمائش پورا سے سلام
0: ہم
1: دا گان کے پلی کے دا اسپیشل خوشی ہتا سر وفات او سارا پتن تا کی مرواتا چوٹی بلالا تا منور تا رانی ہتا تا چہزادی مسو تا اسپیشل دا تو دا گانا دلائی
0: ہاں کیما فرکناز گانا دو مفیال دیو چھے فران گولو دینے لاؤ چکم نکنا مفیال چھے بل چکم نکنا فران گول او داو چکم نکنا کار تو ملاتو ضروری در تبلیکی او زور کشش ہوکا السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کے دیکھوں سینا سو کا نیا برمانی نیا برمانی تا پروگرام کے ارکلائی سے نماشی ویلکم ہے کیم سینا دا ارمانی کار کڑا جائی اچھا جنوبی وزیرستان نا جنوبی وزیرستان تا کی دیکھیم سینا کار کڑا جائی مکین نا جنڈولے نا کیم سینا دے کار کڑا جائی مکین نا اچھا پروگرام صرف تھا اور نور کلی کے مسوک اور بھی اچھا تو مل کر ہی مایو چیری در تابل دی چھ نیا بار مانی کلا کالو کے متصل مینا پاس کا ایمان اچھا وہ ٹول پروگرام مینا اور کلا سے کلا کلا اور بھی اچھا مولا بلو اور بھی چھ کلا چھ نا اخپل مسید گول لائی ہاں اچھا نو پروگرام اوئے ہوئے کال ڈراپ شٹ ہے رسی تمنا بالکل امیر کو مسجد اخر کے وار سر کال یو کو سن میں خوا مو پھیل چھ نیا بار منی او کسر میں وا ہو ڈیر جو تمنا دیکھی کال کا لیو جہن نا گوری نیکس کلر السلام علیکم ہیلو ہیلو اوئے ہوئے خبر نے کی دا ہو بھی خبر نے کی ما کی کنا خبر خیر اس خبر اندو چے خبر نے کی ما کے نور چے مقاور کے آغا مش تر خبر کسی او کسی پر نو آغا مش تر شامل کی او جے چا کال نہ ملے نو خیر تے تسل کے شان چے کی کنا ویٹو کے اور سر چے کی کنا نور دا سے اور دین کی ودا سے لسنر دی چاہے سفر دی اس فرمیش چا اور تر شامل کی کنا السلام علیکم ا سو خبر کر کیم جنا ام نہ خبر کر کر کنا اچھا امنا خورتا پروگرام شہر کلائی سلیم اچھی ویلکم ہے سرنگ چلا خورا کہ شاید خیر خیر تھے پروگرام ہو رہے
1: پروگرام ہو
0: رہے اچھا پروگرام ہو رہے پروگرام کی در تا ہر کلائی سلیم اچھی ویلکم ہے سرنگ چلا خورا کہ در غلی غلی خبر کی غلی غلی کسی کی ډېر غلي غلي خبره کوي.
1: نه
0: غلط نه او دا څه غلي غلي خبره کوي، غلي غلي کیسې کوي. اچھا گلے دے خارو پادے پارن ہو ٹھیک ونان تھی کہ مو خیال سڑے بدے سڑی دی ماشاء اللہ بادشاہ خبر دو بس کام از کم آ موسم بدل سو اور سرا ور سرا چکم لگے نا از کا گرمی چکم لگے نا گرمی خوان نہ کو اچھا سا سائل وہ سفر میں سستا
1: وعلیکم السلام
0: ٹول ایوری تھنگ سلام ورسل ڈیر چھ تمہارا نا.

0: Kita mermani syukur ya. Salam bhai singe walekum salam tabiyat musine ne numa hoye yo jine pani de salam ul ke walekum salam salam khatir bhai walekum salam zaman zaman loy da zaman da baba jaan khatam de wa khawun man fredi oye oye wazibara ka wazibara program da baad inshallah ka whatsapp pe sabhi baaki mane message kiya bada se pakal mane tu ye maqam inshallah allah ba rakhmu ki khan salam bhai وعلیکم السلام عام نائم ٹیلیگرام نہ سلام قبول کرنا بخیر سلام بڑے سنگھ ہائے لالا چاند صبح ہان زوبی ٹیلی ون سلام جی وعلیکم السلام او والدین وے اوکے جی ڈیر مہربانی شکریہ خوشحال ہوں مرواد گوٹی نے پروگرام کرا علی سلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سلام جی خطر جان وعلیکم السلام اور ریڈیو میں وعلیکم لشکی لشکی آواز برابر روان ہے کرام مرواد چار سدینا سلام علیکم وعلیکم السلام حمزہ خان زمنگ پروگرام ہو رہی اور امور بھی زمنگ پروگرام ہو رہی سلام علیکم وعلیکم السلام سسو کا پروڈکٹ سشو من ما جگر اوئے سلام خطر جان وعلیکم السلام مور جان دنا خفدا او جنت پا تو خود کا خود کا بین بغیر نکی فاطمہ غسل زمان یزبین خورد و کلیاس نے پروگرام تر علی سلام کی وعلیکم السلام سلام سر وعلیکم السلام اتی کی ماں د زوان دی کس لی گلی جی سلام مامو مور دم رہتے کچری و انسان پل مور د زمان کا بھی اوکے جی دیر مہربانی عافیہ فرام ڈوکی دی کس لی گلی سلام نکلے وعلیکم السلام السلام علیکم انار کے سلام نشی وعلیکم السلام ادیا نور دو سلام وعلیکم السلام دو گل رنگ سواتے دی طرف وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام میرا علی احمد شنکر نا پروگرام سنائی سے سلام قبول کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی تھینک یو سو واری واری مچھی شالو سے دیکھیں اوکے ہے واز ونگ پروگرام تر اگلی سلام علیکم وعلیکم السلام ماشاءاللہ ہے تھینک یو سو ویری مچ خجی سو یا زمنگ پروگرام تلا علی سلام کی وعلیکم السلام وکاس زمنگ وٹگرام کی زمنگ پروگرام علی سلام کی وعلیکم السلام ابوبکر زمنگ پروگرام وٹگرام کی علی سلام کی وعلیکم السلام اور دن کچھ ہر چاہتا ہے کامیاب خوشحال ہو شکر با خاطر جان دعا گانو کیسا تے دو لو ایل اپ امان ڈیٹا اینڈ بائے بائے
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.

0: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گنے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جن سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھورو نشان والا خذیفہ کمپنی شفا تیل، چے سڑائی وختینائی گنجائی نوی، او سوس گنجے شوی وی یائی دسر ویختان غرزی گی، نو اغا سڑائی چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی ویشتان پیدا شی۔ شفا تیل ویشتان غرزول بندوی، ویختان گڑ او اجد کوی، دے سر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زنانا مردانا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلوماتو دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شے 0331-397-3636 او بل نمبر دے 0335-352-33-33۔

عدد خزيفه كمبني شفاء فيتامين سي فيس واش يا درايس فيس واش ده خزيفه كمبني داور سره استعمال کی چتو سے تا 100% ریزلٹ ملا وش کٹیری سا پراوم خود رمن سلفی سے دا ریزلٹ دتی پٹیر کام واخشے پنزو یا وو ریزلٹ خزيفه کمپنی شفا بیوٹی کریم اور سرا ور سرا دا ریزے فیس واش دا ویٹامن سی فیس واش دا بالکل جی اویلیبل دی مارکیٹ سے بازار سے اسے روک لیا لوڈ سی روای اخلو رائے رو کنا خپل کور تیرارو خپل جان تیرارو او استعمال کو چھپا پرخی پوئی سو کنا

The Pakistan women's cricket team fast bowler Kainat Imtiaz international cricket na retirement elan kare. Kainat Imtiaz kal 2000 lasam aur kal 2018 ke Asian Games ke gold medal aur silver medal gatalo dauran hum the team esawa. Pakistan cricket board mutabika Kainat Imtiaz Pakistan cricket team ke Nunnas One Day international aur US T20 international michuna lubavali de. Aur akhiri one day Australia khilaf the January miyashte kal 2000 darishtam aur akhiri T20 Thailand khilaf October miyash kal 2000 durishtam ke lubavale wa. Retirement napast agaza commentary shobe saraham tadale Kainat Imtiaz was the women match referee faraiz ham orkavi de dauran women match referee pator bande the career agaz kareo Kainat Imtiaz Nunnas One Day Michuna Lobavalo Dauran Las Vekate Akhiste Kainat Imtiaz Nunnas One Day Michuna Lobavalo Dauran Las Lobghari Out Kadiyo T20 International Michuno Dauran UV's T20 Michuno Dauran Ata Lobghari Out Kadiyo Volleyball Arakta Coach Sarad Ikhtilafato Buniyad Bande Rolando Volleyball Arakta Portugal Star Footballer Cristina Rolando The Head Coach Jorge Jesus Sara Mubayna Ikhtilafat Pa Tanazur Ke Portugal Kumi Team Prekhudalo Elan Kade Portugal Team Instagram Bande Paiwash Pa Ke Shallaka Follower Kamshividi Cristina Rolando Wainada Chamana Sebwakh Bande Ba The Portugal Awam Au Kumi Team Sara Ayredge Wujuhat Makhita Raudam برطانوی اخبار مطابقہ رولانڈو دشپی دوا بجے دا پرتگال ٹیم پریخودلو اعلانو کرو ذرائیو مطابقہ انسٹاگرام باندے پنزیش میلن فالوور کے شلہ کا فالوور نرز گئی بنیاد باندے انسٹاگرام پریخودلو فیصلہ اکڑا چید آگے نپس دا ٹیم دریش میلین فالوور پاتشو پدے کے دا کمے سلسلہ بدستور جریدہ اوو شریکو دا موسم حال موسمیاتو محکمه ترمخه تیرو سلیریش گنٹو کے کرک بنو لکی مربت او ٹانگ خواوشا سیمو کے زیاد نزیاد درجہ حرارت پینزد درش او کم نکم سلیریش درجہ سنٹیگریڈ ریکرڈ کڑے شوے پا ہوا کے دنمائی تنسوب او درش فیصد او دی آوار ابتر اتا کلومیٹر فی گنٹا ریکرڈ کڑے شوے دے موسمیاتو محکمه ترمخه سبابا کرک بنو لکی مربت او ٹانگ خواوشا سیمو کے موسم خوشکوی والے بل اڑاختا سبابا کرک بنو لکی مربت او ٹانگے انمر سباسار دولس منٹ دا پاسا شپگ بجے سیر وہی او مخام سلور منٹ کم شپگ بجے با ڈوبے گی داؤد ریڈیو امن نیوز نیٹورک مہم خبرونا نورا مہم خبرونا اور دلو دا پارا ریڈیو امن نیوز نیٹورک سراو سے وسماتا دا نیوز ٹیم سرا راک اجازت دلو اللہ پامان پا

0: Radio Aman Network, News and Information Station.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: صفات زیتون هربل آئل کتا سو ویخت غرزیگی یا د میدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوړو دردونا یا د پټو دردونه وی یا په بدن کم ځای کې مو درد وی او د دینا علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشن نه کړی وی او ٹھیک شوی نوی د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ دعوت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300
4: کل کی یادیں آج کے لمحے اور آنے والے کل کے امید سب کو جوڑتی ایک آواز ریڈیو امن 88.4 ہر وقت آپ کے ساتھ

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

او جی بالکل لگ بہ تو سے انتظار کوئے لگ بہ انتظار کوئے پھیگے نہ پاس اسے کال چی گنیا و شریک کو اوپر گرام کی بالکل نمبر دے سر ڈھائل کے چی بدان ہوئے کہ مطلب نمبر نہ شو ملا بالکل بیل بک ہے 0927-291-292 بالکل سرنگ چڑھائل کے موبائل کے بس رکھے لے گا نا وہ ڈائل کے بروتی سرنگ کال کٹ کیجیے اور بالکل بیک ٹو بیک بے تو سے کال ملے گا.

جی بالکل مہمان پروگرام کے وہ خبر ہے تری مائلس وہ ہم بھی وہ تو سے کال سیکھوں میں وہ آب ہم بھی کچی رہے چاہتا مکا بھی تو بالکل میسج ہم کا چاہتا مکا بھی اور بالکل کیا سر نیٹ بھی کیا سر کال کا والے شی بالکل آب ہم پروگرام ترجی وہ آگے سرا سرا یہ تو سترا یہ خوجے خوجے خبریں لگا سریں گے وہ تیر و پروگرام کے کہ نکمائے حوالے سر اونچ گپ شپ لگوا کہ نکمائے مطلب ہمیشہ دے پر اختتام نہ تھا باغی کے کلا نہ کلا دی دے نویل یارے نشندہی چکمدو اہم کیجی مشکل حالات کے یارے بدلول پل منزل تا دے رسدلو کوشش کول چے منزل دے پر یار بدلول چکم دی نو چے زخپل منزل تا ورسیجم بالکل مینا والو اور دابئی تو سب زندگی کہ ہم دے امو پہ زندگی کہ ہم دس وقت روگلئی دس موقع چکو مدو آب روگلی کیا آگے سرا یوال یار چکو مدو بند سے ہوئی کہ نا اکثر تھا مجھے یہ کہنا کہ فقیر مندے وچ یو دار بند سل درون چکن دی آگا فلوس چی کہ نا یوال یار وہ بند سے ہوئی اور دویم یار چکو مدو آگے نہ بتوتا کامیابی ملو شوی ہے بالکل اگلی یار نہ بتوتا کامیابی چکو مدو ملو شوی ہے

جی بالکل مینا والا پروگرام بوٹیک جری وی کنا ہری ولس بگی رسے پروگرام کے بو خوشی خوشی سندرے خوشی خوشی خبریں بالکل ورسو پروگرام کی دئی بھلے خوشی سندر طرف تھا اور بالکل لفسائی

جی بالکل مینے والا، پروگرام بہت جاری بھی 11 بجے رسے کہ نا، یعنی 19 بجے رسے بھی مجھ تو سے مل کر کے آئی گپ شپ چکم آوے لگی جی کہ نا بالکل کتو سے کوشش کرنا سے کتو سے پروگرام تھر کھلا سے ایک خاص ذریعے سرا یا بھی میسج ذریعے سرا بالکل تو سب ڈائر کرے 0927-291-292 موبائل 0345-93-32-580 بالکل کال ہم کا والا شیپ واٹس ایپ پر ہم کو